Ué, ué, essa goma xiró caraca da tua galera. Priscila, alfaiarini, a do Joey, tu tem que amo aqui, né? Vai. Dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun dun on star 447 hash star 447 hash nego toma chile gimme rock guetano I mean a star 447 hash nego toma chile gimme rock guetano then Oshagure box number 1 2 3 4 5 and 6 and right now Ado 20 ni mambo kira omudu omudu bonus ya shiriki giri kumi na idhano. Ladies and gentlemen, mambo imenoga.